khi đã chụp sạch thấy nó khai sẽ tui tâm thấy là hạ cả hạ cả hạ cả khai sẽ có gì thấy nó khai sẽ tui tâm thấy là hạ cả hạ cả hạ cả khai sẽ có gì ở mấy bên tên bộ và thấy nó khai sẽ tui tâm thấy là cô rồi ngay ní khai sẽ thấy là thấy là thấy nó khai sẽ tui tâm thấy là cô rồi ngay ní khai sẽ thấy là thấy là hóa ra cái hoàng anh in cái răng ăn cái gì anh uga gặp hoàng ông ấy ở bên đi có chót chót khai sa chỉ răng ăn anh ấy in tôi cũng học ngay kịp tava si, abad để ghé vay cùng ngay xin anh ra tiếc khôi cái toko ba, abad để lúc xin hào ngay đi, ta ni đây, hào áp đi, anh in đã, hari ngay đinh anh vay cùng ngay xin này ghé, anh uga gặp hoàng ông ấy tiếng abad để anh khoe áo đồ, abad để xin hào ngay đi.